0: Anda telah mengikuti mimbar agama malam ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.